alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuri minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

0: teeme rituaali .
1: Neli endist sõbrantsi ja üks viimane kuum seiklus . Padjaklubi Hispaanias alustab täna kell 20:30 , kus mujal kui kolmes .
2: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
3: kuidas maitseb toit , mis säilib 15 aastat ? väga hästi . Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle . toit on kohe valmis , söö külmalt või soojenda . säilib kaua . toit 15 aastat , joogivesi 50 aastat . ei vaja külmkappi , ei sisalda säilitusaineid . toit on tõesti maitsev . hirveragu , lihapallid , tandoori quinoa ja palju muud . tule maitse ise Tamreksi kauplustes üle Eesti . vaata kodulehelt degusteerimise ajakava .
4: selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot . päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis , aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust . tule aga tankima .
5: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle , aga sinu raha , pane see ka tööle ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes , mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA-s . Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost . võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini . Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com . Storend , raha , mis töötab . see on reklaam . iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel , mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna .
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Selveris on koolilaat . Tule laadale . Hinnad soodsad , valik suur . Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini . E-Selver , kohalevedu üle Eesti .
1: suur hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes . 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
2: Philips teeb elu lihtsamaks . valmista süüa , tee kohvi , priigi , võta tolmu , aja habet , pese hambaid ja säti soeng . On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised .
3: Tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . Riivjust Eesti Estover 200 grammi 1,39 ja pesukeel Maieri 1,5 liitrit 4,65. Rimi , tark valik .
4: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad . külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi .
5: Viikend.ee , Eesti parim valik .
6: säästlikult kooli koos Jyskiga . säästa kuni 60% sisustusmööblilt , korvidelt ning kastidelt , voodipesult , kardinatelt , käterätikutelt , madratsitelt ja veel paljult muult . osta ka Jysk.ee .
7: soodushindade vahele natuke tavahindu . Selverilt Moo Saaremaa mahetäispiim 3,8-4,4%, 1 liiter 1,45. Kalevi Praline kompvekk maiuspala 175 grammi 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist .
8: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle , aga sinu raha , pane see ka tööle ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes , mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA-s . Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost . võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini . Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com . Storend , raha , mis töötab . See on reklaam . Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel , mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna .

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 vanad head padjaklubi tšikid nüüd uues maailmanurgas . padjaklubi Hispaanias . 21.30 uus dokumentaalsari Iluretk . 22.30 kodumaine mängufilm Sandra saab tööd . täna õhtul TV3-s .
1: kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
2: ehitus-ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga . näiteks LED-valgustis Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee- ja tolmuimeja VD3 69,90 eurot tükk . kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev .
3: sel nädalal A1000 Marketis . kolmekihiline Familia Natural tualettpaber 40 rulli 6 eurot ja 99 senti . kaheliitrine Prokk veekeetja 1500 watti 8 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
4: kas aed vajab värskendust ? Eesti Aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis . enamus kaupa on koheselt laos saadaval , nii et saad aiaehitusega alustada kohe . aga tegutse kiiresti , kampaaniatooted on piiratud koguses . Eesti Aiad , parima hinnaga aiamaterjal Eestis .
5: selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot . päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis , aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust . tule aga tankima .
6: head pakkumised igaks jõurituaaliks Rimis . juuksehooldustooted Elsef kliendikaardiga -50% ja deodorant Old Spice kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee .
7: ilmateate toob teieni Boost Casino .
8: ilmateenistuse inimesed ütlevad meile , et tänane päev tuleb pilves selgimistega . mitmel pool sajab hoovihma ja sadu on aeg-ajalt tugev . õhtul on kohati ka äikest . puhub lõuna- ja edelatuul 3-9, rannikul puhanguti 12, hommikupoolikul kuni 14 meetrit sekundis . ja õhutemperatuur on täna vahemikus 17-21, Kagu-Eestis kuni 24+ kraadi .

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
2: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
3: Can you hear me? Hello? I have an emergency here. Hello?
4: Aasta oodatuima uuduspõnevik. Oh, Resident Evil.
3: Hello?
4: Kinodes 18. septembrist.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
8: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
9: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
10: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
11: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
2: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilunks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
4: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblilt, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev maiuspala kommikarp 200 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba kreema või kröönung 1 kilogramm 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
7: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee. Saba, rõõmu igale, sabale.
8: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
11: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Seahakliha Rakvere 400 grammi 1,89, mahe kukesened 300 grammi 2,99 ja nädalavahetuse pakkumine Virsik Paraguayo kilogramm 1,99. Rimi, tark valik!
12: Ilmateate toob teieni Boost Casino.
13: Ilmateenistuse inimesed ütlevad meile, et tänane päev tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab oovihma ja sadu on aeg-ajalt tugev. Õhtul on kohati ka äikest. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9, rannikul puhanguti 12, hommikupoolikul kuni 14 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuur on täna vahemikus 17-21, Kagu-Eestis kuni 24 plus kraadi.

0: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga eelmesporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
1: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Külmutatud mango 1 kilo 3,99. Kohvioad Löfbergs 1 kilo 12,99. Ja või Rimi 200 grammi 99 senti. Rimi, tark valik.
2: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
3: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4 eurot ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Aku elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
6: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
4: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt, riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Osta ka Jysk. .ee.
7: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. OA kohvioad number 2, 1 kilogramm 17,99. Share gluteenivaba pasta fusilli 250 grammi 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
8: Can you hear me? Hello? I have an emergency here. Hello?
9: Aasta oodatuim õuduspõnevik. Resident Evil.
8: Hello?
9: Kinodes 18. septembrist.
10: Ole valmis. 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
11: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
12: Let's go!
13: All the hits.
14: Yeah, yeah!
13: Turn it up.
14: Power Hit Radio.

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
2: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
5: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa must muld Peolan. 60 liitrit 3,20 eurot kott. Ja Männikoore mulk 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
6: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
7: Mis lemmikkala?
6: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
7: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
8: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
9: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
10: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Juuksehooldustoote teel Sööv kliendikaardiga -50% ja deodorant Õul Spice kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
11: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
12: Karklas paigaldab, karklas parandab.
13: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
12: Karklas paigaldab, karklas parandab.
14: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
15: Viikend.ee, Eesti parim valik.
16: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
17: Ilmateate toob teieni Boost Casino.
18: Ilmateenistuse inimesed ütlevad meile, et tänane päev tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab oovihma ja sadu on aeg-ajalt tugev. Õhtul on kohati ka äikest. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9, rannikul puhanguti 12, hommikupoolikul kuni 14 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuur on täna vahemikus 17-21, Kagu-Eestis kuni 24+ kraadi.

0: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
1: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
2: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
3: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
4: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
5: Kuidas?
4: 3 esimest tarnet on tasuta.
5: Ohoo, aga mis seal valikus on?
4: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
5: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
4: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
6: Can you hear me? Hello?
7: Power Hit Radio esitleb. Õuduspõneviku Resident Evil eriseans. Kinos Cinnamon Cosmos, 17. septembril.
6: Hello?
7: Tule vaata esimeste seas.
8: Ole valmis. 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
9: You're listening to Power Hit Radio.
10: Hi, I'm Shakira.
11: What up, it's Burna Boy.

0: teeme rituaali .
1: Neli endist sõbrantsi ja üks viimane kuum seiklus . Padjaklubi Hispaanias alustab täna kell 20:30 , kus mujal kui kolmes .
2: Buduaari laivturg laupäeval , 10. oktoobril kell 11:16 Lasnamäe tsentrumis . Tõeline ilu ja moemöll ootab sind . Kohtume Lasnamäe südames . Rohkem infot buduaar.tv3.ee .
3: investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega . Jyski täiuslik unevalem . 7 mugavustsooni , 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel . Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust . Teie teekond parema une poole algab juba täna . Jyskiga.
4: Aasta suurim autonäitus , Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses . sõiduautod , tarbesõidukid , matkaautod , esmaesitlused ja proovisõiduala . auto 140. aastapäeva erinäitus , suur hobiautode näitus . Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
5: sel nädalal A1000 Marketis kõik kaalukommid kilohinnaga 4 eurot ja 99 senti . karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1 euro ja 65 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
6: kas sa oled juba pannud ? Andrus ei pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega . mõnikord on vaja selgeid piire , mitte ainult suhetes , vaid ka hoovis kui sa tahad ise panna või tahad , et keegi teine paneb , siis igal juhul vaata eestiaiad.ee . parima hinnaga aiamaterjal Eestis . kampaaniatooted on piiratud koguses .
7: kuidas maitseb toit , mis säilib 15 aastat ? väga hästi . Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle . toit on kohe valmis , söö külmalt või soojenda . säilib kaua . toit 15 aastat , joogivesi 50 aastat . ei vaja külmkappi , ei sisalda säilitusaineid . toit on tõesti maitsev . hirveragu , lihapallid , tandoori quinoa ja palju muud . tule maitse ise Tamreksi kauplustes üle Eesti . vaata kodulehelt degusteerimise ajakava .
8: suur Viking Line'i piletiseil juba käib . broneeri kohe vikingline.ee .
9: ole valmis . 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam . tule valima juba täna . Softrendist leiad kvaliteetse diivani , mugava voodi , ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa . uudista rohkem softrend.ee .
10: ilmateate toob teieni Boost Casino .
11: ilmateenistuse inimesed ütlevad meile , et tänane päev tuleb pilves selgimistega . mitmel pool sajab hoovihma ja sadu on aeg-ajalt tugev . õhtul on kohati väikest . puhub lõuna- ja edelatuul 3-9 , rannikul puhanguti 12 , hommikupoolikul kuni 14 meetrit sekundis . ja õhutemperatuur on täna vahemikus 17-21 , Kagu-Eestis kuni 24+ kraadi .

0: hei , Ralf Aran siin . Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis ? vali Paltse ja võida elamus . koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili . -20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga ELM Esporti maavõidusõidule . näitan sulle võistluste telgitaguseid . tutvu tingimustega paltse.ee .
1: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
2: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 tudengiheine 1 kilogramm 4 eurot ja 99 senti . Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris 7x40 grammi 1 euro ja 95 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
4: issi , ma tahan oma lemmikkala .
5: oot , mis lemmikkala ?
4: Kas sa siis ei tea , et iga lapse lemmikkala on kalapulk ?
5: No kui sa räägid lemmikust , siis sa tahad vist küll Esva kalapulki . väga hea mõte , ka mina armastasin neid lapsena . Eestis toodetud Esva kalapulgad , eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta .
6: suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes . 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
7: säästlikult kooli koos Jyskiga . säästa kuni 60% sisustusmööblilt , korvidelt ning kastidelt , voodipesult , kardinatelt , käterätikutelt , madratsitelt ja veel paljult muult . osta ka Jysk.ee
8: täiesti tavalised , aga väga soodsad hinnad Selveris . Lamuu laktoosivaba Madagaskari vaniliga jäätis 500 milliliitrit 3.79 . Teeri nõudepesumasina kapslid Platinum pluss Lemon 31 tükki pakis 11.99 . Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist .
9: kas aed vajab värskendust ? Eesti Aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis . enamus kaupa on koheselt laos saadaval , nii et saad aiaehitusega alustada kohe . aga tegutse kiiresti , kampaaniatooted on piiratud koguses . Eesti Aiad , parima hinnaga aiamaterjal Eestis .
10: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
11: helista telefonil 1720 . Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad . külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi .
12: Weekend.ee , Eesti parim valik .
13: Let's go!
14: All the hits.
15: Yes. Yeah, yeah.
16: Turn it up.
17: Power Hit Radio.

0: Kas kolmapäev? Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
3: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
4: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, riigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
6: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
9: Kas sinu lemmiku toidukaus vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
10: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend. Raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
11: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
12: Ilmateate toob teieni Boost Casino.
13: Ilmateenistuse inimesed ütlevad meile, et tänane päev tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab oovihma ja sadu on aeg-ajalt tugev. Õhtul on kohati ka äikest. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9, rannikul puhanguti 12, hommikupoolikul kuni 14 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuur on täna vahemikus 17-21, Kagu-Eestis kuni 24 plus kraadi.

Vabariigi Raadios kuulad , kallis sõber , ja meie mängime sulle kõige paremat tantsumuusikat ning täiesti märkamatult , kuid kindlalt on vahepeal kätte jõudnud keskpäev ja Vabariigi stuudios tervitan sind endiselt mina , Erki Sarapuu . siin ta oli , 23-aastane Leedu juurtega tantsumuusika produtsent , kes kolis Taanimaale elama ja vahepeal tegi tööd laotöötajana , kuid siis lõpuks avastas ikkagi , et temas on seda muusikategijat ikkagi kõvasti rohkem kui raskete esemete tõstjat . ja jumal tänatud , et ta selle avastas . see oli loomulikult Just E ja siin oli tema lugu Just A Little . käesolevas tunnis kindlasti mängin ära sulle hiti , mis on põhjustanud väga-väga suure tantsumuusika maailmas . sellised gigandid nagu John Summit , samamoodi Pete Tong ja nii mõnigi teine on selle loo pärast lausa kisklema läinud . mis lugu see on ? No tasub oodata , aga lähitulevikus tulekul Who Gally Shine , Alika koos Sammiga ja ka Cat's Eye ja need siin on Kygo , Khalid ja Griffin .

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 vanad head padjaklubi tšikid nüüd uues maailmanurgas . padjaklubi Hispaanias . 21.30 uus dokumentaalsari Iluretk . 22.30 kodumaine mängufilm Sandra saab tööd . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 kuivatatud viigimari . 500 grammi , 2 eurot ja 99 senti . Valioatleet viilujuust originaal . 500 grammi , 2 eurot ja 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Milwaukee , Makita , Festool , Knipex , DeWalt , Kärcher , Bosch , Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee . tööriistamaail , kõik , mis vaja .
3: suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes . 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
4: Philips teeb elu lihtsamaks . valmista süüa , tee kohvi , priigi , võta tolmu , aja habet , pese hambaid ja säti soeng . On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised .
5: Can you hear me? Hello? I have an emergency here. Hello?
6: Aasta oodatuima uuduspõnevik. Oh, Resident Evil.
5: Hello?
6: Kinodes 18. septembrist.
7: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
8: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

Power It Radio saad sa parimat tantsumuusikat ja siin nad olid Leoni ja kaksikud Markus ja Martinus, kes on proovinud kätka Eurovisiooni lauluvõistlusel ja nende ühine lugu kandis pealkirja Moonlights. Kohe juba ka Madonna koos Martin Garrixiga, Oliver Heldens ja endiselt asub oodata viimaste aastate ühte suurima tantsumuusika tegijate omavahelise skandaali põhjustanud lugu. Aga praegu jätkab Gordo koos Renier Zonneveldiga.

0: teeme rituaali .
1: Neli endist sõbrantsi ja üks viimane kuum seiklus . Padjaklubi Hispaanias alustab täna kell 20:30 , kus mujal kui kolmes .
2: Buduaari laivturg laupäeval , 10. oktoobril kell 11:16 Lasnamäe tsentrumis . Tõeline ilu ja moemöll ootab sind . Kohtume Lasnamäe südames . Rohkem infot buduaar.tv3.ee .
3: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta .
4: kuidas ?
3: Kolm esimest tarnet on tasuta .
4: ohoo , aga mis seal valikus on ?
3: Sajad suurepärased pakkumised , värsked tooted , majapidamiskaubad , kõik ühest kohast .
4: Siis tõesti veab , aga kojuvedu ?
3: Kiire ja mugav , kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni . kasuta võimalust ja telli Barborast .
5: kui vajad värvi , vali Escaro ja võida lisaks ägedat Ryobi tehnikat . osta ehituse ABC kauplusest Escaro seina või laevärvi ning osale loosimises . auhinna saad ise valida . loosikampaania kestab 31. oktoobrini ehituse ABC kauplustes . reeglid leiad ehituseabc.ee .
6: nälg näpistab ! nüüd mini hesekebab , mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3 eurot ja 40 senti . hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
7: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad . külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi .
8: Viikend.ee , Eesti parim valik .
9: ole valmis , 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam . tule valima juba täna . Softrendist leiad kvaliteetse diivani , mugava voodi , ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa . uudista rohkem softrend.ee .
10: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad , sest iga sõiduga võidad . vali ise , kas tahad soodustust kütuselt või toidult , tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi . stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise .
11: täiesti tavalised , aga väga soodsad hinnad Selveris . Lamuu laktoosivaba Madagaskari vaniliga jäätis 500 milliliitrit , 3.79 . Fairi nõudepesumasina kapslid Platinum pluss Lemon 31 tükki pakis , 11.99 . ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist .
12: ilmateate toob teieni Boost Casino .
13: kuulad Paavalist Radiot ja juba mõne hetke pärast meie eetris lugu , mille pärast on siis tõesti korralikult tülli pööranud John Summit , Pete Tong ja tegelikult on kaasatud sinna veel ka Frankie Rizzardo . nimelt väidab John Summit , et tema oli esimene , kes remixis Everything But The Girl'i superhiti Missing ja siis Pete Tong tahtis temaga koostööd teha ja hiljem hoopis pööras selja John Summitile ja hakkas seda koos Frankie Rizzardoga tegema . kuidas see tüli laheneb , no seda me veel ei oska ette ennustada , küll aga oskame ette öelda , millist ilma tasub oodata , sest et öö tuleb pilves selgimistega ja vihmahood levivad edelast kiirdesse . sooja öösel 11-16 kraadi . homme päeval pilves selgimistega ilm , sajab hoovihma ja kohati päris tugevasti ja sooja 13-17 kraadi .

Powerit Radios on parim tantsumuusika Eestis ja siin ta oli Teddy Swims ja tema lugu Mr. Know It All oli, mida me praegu kuulesime. Kohe juba ka Otto Knows ja tantsumuusika klassikute hulka kuulub Million Voices. Calvin Harris üks värsketest Satisfy on ka tulekul ja nüüd jätkab David Guetta ja lauljatar, kes on täitsa tavaline inimene. Ma usun, et meie seas on väga palju selliseid, kes ei taha hommikuti äratuskella kasutada. Nii ka Bebe Rexha. Tema näiteks äratuskella üldse hommikuks endale pane, aga sellegi poolest ei maga mitte kunagi mitte kuskile sisse, sest et tal on koer nimega Bear, kes tuleb hommikul ja ajab ta üles, kus juures see koer on isenesest ka väga tore tegelane, sest et kui käita kaasas Bebe Rexhaga mõnel kontsertturneel, siis teda ei sega mitte ükski heli, aga vaata hommikul, kui kõht tühjaks läheb, küll siis ta leiab omaniku voodi üles ja teeb ärka ülesse. Ja niimoodi siis Bebe hommikul üles ärkab ja hakkab laule kirjutama. Üks neist on nüüd sinu kõrvus, see on Sad Girls.

sinu kaaslaseks on Power Hit Radio , parim tantsumuusika raadio Eestis ja pea 10 minutit üle kella ühe on nüüd juba kella peal ning stuudios tervitan siin endiselt mina , Erki Sarapuu ja nüüd on kätte jõudnud taas kord lõunasoovituste aeg , sest et väga paljud meist kindlasti praegu siirduvad kuskile mõnusasse söögikohta , et nautida siis maitsvat toitu ja täna on meil rahvusvaheline Wiener Schnitzel ehk siis Viini Schnitzli päev , nii et kus saad endale lubada sellist asja , seda ma ei oska sulle soovitada , aga kui on menüüs , siis kindlasti võta seda ja peale Viini Schnitzli söömist , no tuleb ju korraks selline mõnus lebo peale , saad pikali visata ja võtta kaisuga üks kaisukaru , sest täna on ka tegelikult kaisukarude rahvusvaheline päev . aga ära väga pikaks magama jää , sest et töö vajab ka tegemist ju ja selleks , et sa magama ei jääks , pakub energilist muusikat meie Poweri tegijad . Kohe juba Prospa ja Clonia Free Your Minds , Hugeli superhit Moving to the Sun samuti ja nüüd jätkavad MK koos Popi Bass Kombiga ja see on Zone .

0: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga ELM-sporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Nutella pähklikreem 825 grammi 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
3: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
4: Mis lemmikkala?
3: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
4: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
5: Can you hear me? Hello?
6: Power Hit Radio esitleb. Õuduspõneviku Resident Evil eriseans. Kinos Cinnamon Cosmos, 17. septembril.
5: Hello?
6: Tule vaata esimeste seas.
7: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
8: Kas sinu lemmiku toidukaus vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
9: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

Sa kuulad Powerit Radiot, see on selle aasta üks suurimaid tantsuhitte. Huuga, Lima ja Langele, Ultranate ja Moving to the Sun. Ma tuletan meelde, et täna kella 4 stardib järjekordne saade Sõidame. Ja ka täna on meil soov sinu elust natukene rohkem teada saada. Otsi üles meie Facebook ja vasta täna selle päeva küsimusele. Ja Jüri koos Karineega juba võtavad selle päeva küsimuse varsti ka lähema vaatluse alla.

0: igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile baashinnast tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod. Esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
4: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga igapäev.
5: Hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
6: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shopping Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
7: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
8: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
9: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
12: Ilmateate toob teieni Boost Casino.
13: Poweris Radios kohe lähme edasi parima tantsumuusikaga ja meie eetri valutavad kolm väga andekat tantsumuusika produtsenti, kes aastal 2012 tegid valmis superhiti Don't You Worry Child ja siis teatasid maailmale, et nad lähevad laiali. Aga õnneks mitte lõplikult, sest et mõned aastad hiljem tulid nad uuesti kokku ja nüüd möödavad nende nädalavahetused küll erinevates maailma paikades DJ pultide taga. Need on loomulikult Swedish House Mafia poisid ja uus lugu koos Lükke Liiga valminud Happiness is so sad, mida ma kohe kindlasti mängin. Aga ilmast nii palju, et töö tuleb pilves selgimistega. Vihmavood levivad edelast kiirudesse ja soojautame 11-16 kraadi. Ka homme päeval ei pääse me hoovihmast ja paiguti lausa tugevast, aga õnneks on sooja ka ikkagi korralikult 13-17 kraadi.

Power eetris juba mõne minuti pärast. Kaks muusikut, kelle vanusevahe on selline, et nad võiksid täitsa vabalt olla vanaema koos lapselapsega, aga teisest küljest vaadates see vanaema on nii raju, et ei oleks üldse mingisugune üllatus, kui see nii-öelda lapselaps oleks hoopis tema armuke või abikaasa. Madonna ja Martin Garrix on need, kellest jut käib ja Bizarre on lugu, mida tasub oodata. Tulekul on ka Joel Corey värske Whisper ja nüüd jätkab Armin van Buuren koos Sashaga.

sa kuulad Powerit Radiot ja Powerit Radio mängib sulle kõige paremat tantsumuusikat nii tänapäevast kui ka möödunud aegadest. Ja ka sellise muusika järgi on võimalik vägagi edukalt tantsida. Siin oli Ludacris ja tüüp, kelle päevitunud käsi on suuresti ka segatud sellesse, et maailm teaks sellist lauljat nagu Justin Bieber. Eks siis Justin Bieberi kunagi avastaja ja ka produtsent Usher loomulikult oli see. Ja nende ühine lugu kandis pealkirja Yeah. Kell on saanud vahepeal 2 pärast lõunal, mõned minutid sinna pealegi tiksunud ja Poweri stuudios tervitan siin endiselt mina, Erki Sarapu. Kohe juba räägime natukene kurbadest tüdrukutest. Õigemini mitte meie ei räägi, vaid kuulame, mida arvavad nendest Bebe Rexha koos David Gettaga. Ja tulekul on ka Lucas and Steve looga All I Know ning super ägede pausa oma Magneerikuga. Ma ei tea, miks ma tahan David Getta kohta viimasel ajal öelda kogemata David Gabid, aga no loodetavasti see on ikkagi keele vääratus. Nii, nüüd aga jätkab Echo Storm ja see on Free Your Mind.

0: teeme rituaali .
1: Neli endist sõbrantsi ja üks viimane kuum seiklus . Padjaklubi Hispaanias alustab täna kell 20:30 , kus mujal kui kolmes .
2: uus ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s .
3: sel nädalal A1000 Marketis kolmekihiline Familia Natural tualettpaber 40 rulli 6 eurot ja 99 senti . 2-liitrine Brock veekeetja 1500 watti 8 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
4: kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head ? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad . see aitab lemmikul saada rohkem vedelikku , toetab head seedimist ning on isuäratav ja igale lemmikule . varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st . Saba , rõõmu igale sabale .
5: nälg näpistab ! nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab , einet vaid 3 eurot ja 40 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
6: Eesti Loto annab teada . Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto .
7: tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
8: soodushindade vahele natuke tavahindu . Selverilt Moo Saaremaa mahetäispiim 3,8–4,4% , 1 liiter 1,45 . Kalevi Praline Kompvek maiuspala 175 grammi 2,59 . Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist .
9: Let's go !
10: All the hits .
11: Yeah, yeah .
10: Turn it up .
12: Power Hit Radio .

Power It Radio mängib sulle parimat tantsumuusikat ja igal tööpäeval pärastlõunal me toome sinuni ka värskeid põnevaid uudiseid. Loomulikult vaatame üle ka päevaküsimuse ja viime su rännakule ajas tagasi. See kõik toimub saates Sõidame, mis tardib ka täna kella neljast. Meie aga nüüd jätkame muusikaga. Kohe juba Sophie Ellis-Bextor ja samamoodi teeme väikse aja rännaku tagasi ja kuuleme tema suurt lugu Murder on the Dance Floor. Offenbach on ka tulekul ja praegu meie eetris jätkavad kaks DJ-d Hollandist, kes on otsustanud AI ajastul ujuda vastuvoolu ja mitte kasutada lihtsaid viise, vaid teevad muusikat ikka päris pillidega, mängides ise kõik nad sisse. Ja olge mausad, paganam hästi seda teevad. Nad on Anator ja siin on koos 54 Ultraga valminud selle suve hit Talk to you.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 vanad head padjaklubi tšikid nüüd uues maailmanurgas . padjaklubi Hispaanias . 21.30 uus dokumentaalsari Iluretk . 22.30 kodumaine mängufilm Sandra saab tööd . täna õhtul TV3-s .
1: Philips teeb elu lihtsamaks . valmista süüa , tee kohvi , priigi , võta tolmu , aja habet , pese hambaid ja säti soeng . On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised .
2: mida teha oma vaba rahaga ? üks võimalus on see ära kulutada , reisida , osta midagi , millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks . või pane raha tööle , fikseeritud 10%-lise aastase intressiga . Kuidas ? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost . Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte , mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA-s . Storent , raha , mis töötab . Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com . see on reklaam . Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel , mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna .
3: Kuidas maitseb toit , mis säilib 15 aastat ? Väga hästi . Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle . Toit on kohe valmis , söö külmalt või soojenda . Säilib kaua . Toit 15 aastat , joogivesi 50 aastat . Ei vaja külmkappi , ei sisalda säilitusaineid . Toit on tõesti maitsev . Hirveragu , lihapallid , tandoori quinoa ja palju muud . Tule maitse ise . Tamreksi kauplustes üle Eesti . Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava .
4: ole valmis . 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam . Tule valima juba täna . Softrendist leiad kvaliteetse diivani , mugava voodi , ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa . uudista rohkem softrend.ee .
5: ilmateate toob teieni Uus kasiino .
6: kohe juba tuttu uus lugu Matisse Santko ja 642 esituses , see on Whole Again . tulekul on ka David Guetta ja Third Party koos John Martiniga , jah , sellesama John Martiniga , kes laulis sisse kunagise Swedish House Mafia gigahiti Don't You Worry Child . ehk siis Human on see laul , mida tasub oodata ja nüüd ka ilmast , mis eeloleval ööl tuleb pilves selgimist , aga vihmahood levivad edelast kirdesse ja sooja ootame 11-16 kraadi . homsel päeval ilm püsib pilves selgimistega , sajab hoovihma ja kohati päris tugevasti . sooja ootame aga 13-17 kraadi .

Favorit Radios praegu Topic, kelle värske lugu ehk siis mõne nädala tagune Lucky Ones on meie kuulajate seas väga sooja vastuvõtu osaliseks saanud. Aga siin oli tema möödunud suve üks suurimaid hitte koos Becky G-ga valminud Sorry Papi. Suur hitte tasub oodata veel, sest et Tiesto, kes siis ei teaks seda meest, keda on ristitud ka transmuusika Eesti isaks. The Business on tema lugu, mida ma kohe kindlasti mängin. Samuti Lost Frequencies on tulekul ja ka Moving to the Sun Hugelilt. Nüüd aga jätkab Robin Schulz ja Watermat.

sa kuulad Powerit Radiot ja pea 10 minutit üle kella 3 on nüüd juba kella peal ning stuudios tervitan sind endiselt mina, Erki Sarapu. Siin ta oli mees, kes sellel suvel on tantsutanud tuhandeid, kui mitte öelda, et sadu tuhandeid inimesi ja näiteks Ibiitsal olles mängib ta plaate sellises superklubis nagu seda on Hai, aga mitte ainult. Kuivõrd Ibiitsal on päris soem, siis ühel päeval otsustas ta mängida plaate külmleti kõrval, tehes seda siis kohalikus supermarketis ja andes ühe vägeva DJ show. Selline ettearvamatu ja äge tüüp on Hugel ja siin oli tema üks suurimaid hitte, kui mitte öelda, et see kõige-kõige-kõigem Moving to the Sun. Aga kohe juba Florida koos T-Painiga ja taaskord aja rännak ajas tagasi ja lugu Low on tulekul. Tulekul on ka Shakira ja Burna Boy ühine Die Die ja nüüd jätkab The Bossa oma värske looga I Wanna Feel.

0: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda või võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
3: Ehitusabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED-valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee- ja tolmuimeja VD3 69,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
4: Can you hear me? Hello? I have an emergency here.
5: Aasta oodatuim õuduspõnevik. Resident Evil. Kinodes 18. septembrist.
6: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
7: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
8: Oot, mis lemmikkala?
7: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
8: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
9: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja!

Powerhit Radios on parim tantsumuusika Eestis ja siin oli näide sellest, et meie naabrid leedukad oskavad lisaks korvpalli mängimisele ja autode üles klopsimisele toota ka tegelikult päris korralikult tantsusoundi. Siin oli 23-aastane Leedu juurtega produtsent Justi ja tema Turn the Lights Off. Kohe juba ka Oliver Heldens ja tema Lady Hear Me Tonight. Mul on plaanis tuua sinuni ka Madonna ja Martin Garrixi superhitti Bizarre. Sinna küll läheb natuke aega ja enne seda kuuleme veel ka George Pavasi versiooni Like a Prayerist. Ja nüüd Swedish House Mafia uus lugu.

0: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohvijuba, kreema või kröönung. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning Kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik. Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
7: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna! Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
8: Täna TV3 uudistes. Kaitseministri portfeel ulatati nüüd ametlikult Martin Heremile. Peaminister Kristen Michal ei näe probleemi selles, et kaitsevaldkonna skandaalide alged ulatuvad aega, mil kaitseväe juhataja oli just Herem. Tartu ettevõtja suundus Tuneesiasse pakett reisile, kuid kohalikud võimud lukustasid ta hoopis 79 päevaks trellide taha. Mehe lähedased arvasid, et on teadmata kadunud. Korterite lühirendile ehk Airbnb teenusele kehtestatakse uued reeglid. Näiteks saavad omavalitsused ja korteriühistud juba olemasolevatele külaliskorteritele kriipsu peale tõmmata. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
9: Ilmateate toob teieni Boost Casino.
10: Josh Favas on võtnud kunagise Madonna superhiti Like a Prayer, ehk siis loo, mis maksis omal ajal Madonnale väga tulusa lepingu Pepsiga, õigemini siis see reklaamleping katkestati temaga seoses selle loo vägagi kontroversiaalse videoga. Aga noh, osa rahast ikkagi sai ju tädi juba kätte. Ja Like a Prayeri värske versioon kohe või mai eetris ka kõlab. Nüüd aga ilmast ja öö tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab hoovihma ja paiguti on ka äikest. Sooja tuleb 11-16 kraadi. Homsel päeval ilm püsib pilves selgimistega, sajab hoovihma, paiguti päris tugevalt ja mõnes kohas võib minna vaja ka kiivrit, sest et sekka võib tulla ka rahet. Mitmel pool tuleb ka äikest ja sooja tuleb homme 14-18 kraadi.

TV3 saate Eesti otsib superstaari üks võitjatest Liis Lemsalu ja vanema generatsiooni supermees Lauri Saatpalu üheskoos praegu meie eetris looga Münts. Mõned minutid veel ja siis on kell 4 pärastlõunal ja stardibki sõit. Ehk siis Karine ja Jüri jõuavad stuudiosse ja hakkavad sinuga koos siis vedama saadet Sõidame. Mina Erki Sarapoga soovin sulle toredat päeva jätku ja kuuleme juba homme hommikul ikka siin Power It Radios.

0: sõidame Baueriga . eetris on Karin ja Jüri .
1: tere sulle , hea kuulaja , kell on saanud tõesti 4 ja on kolmapäev , 9. september , issand jumal , nüüd jälle on võimalus ju see , et kuupäevad lähevad sassi peas .
2: Oh, jah .
1: nagu iga päev .
2: eks ole .
1: aga ka 9. ikkagi on täna .
2: täna on 9. september ja tee , mis tahad . ma ei taha hirmutavalt kõlada , aga mõtle , kui see nädal saab läbi , siis ongi peaaegu pool septembrit lännu .
1: ja nii ongi .
2: Elu läheb kiiresti .
1: nüüd juba on see päris nagu hea , kui aeg liigub kiiremini , sest et ta liigub suve suunas .
2: ja kusjuures isegi mina ei mõtle nii kaugele , aga kui september tuleb , siis mina hakkan ikkagi paratamatult vaikselt mõtlema , et
1: jõuludele. Ühel päeval .
2: jep . ja mu Instagrami algoritm , mis loeb mu mõtteid , sest enda meelest ma sellest valjult küll pole rääkinud ja ei ole ka kodus enda mis aisakella ümisenud . aga mul on omajagu neid videosid , et kas sa oled üks nendest inimestest , kes mõtleb juba nii , kuhu sa paned oma kuusekese . juba mõtlesin ka ühtedele jõuluehetele , mida ma varasemalt pole ostnud ja sel aastal võib-olla luban endale , aga ma ei ole kindel , kust ma need leian .
1: see on nagu vähe oleks teha või ?
2: mul või ma mõtlen ilusatest asjadest , nende tegemine ju rõõmustab .
1: No aga sinu emal kindlasti on juba ju jõulukingid ostetud .
2: ta ei ole küll öelnud , aga ma olen suht kindel .
1: no vähemalt sulle küll .
2: midagi kindlasti .
1: eks ole jah ja. Et ta on kindlasti selline tüpaaž ka , kes kuidagi nagu ostab kingitusi igaks juhuks varuks .
2: Kusjuures
1: nagu SOS jõulukingitused .
2: aga kas kusjuures mitte ainult SOS jõulukingitused , vaata tõsi , neid varutakse ka , sellepärast et inimestel on meeletu pinge , kui keegi toob neile kingituse , mida nad ei oodanud ja võib-olla oli ka kokku lepitud , et me ei tee kingitusi . aga siis on tegemist inimesega , kes astub sellest üle , ütleb , et ma midagi ikka tõin ja siis sul on midagi vastu anda ja see on see SOS kingitus . aga mina hindan veel rohkem neid inimesi , kellel on kodus SOS kingitus , kui peaksid ootamatult minema näiteks kellegi , ma ei tea , sünnipäevale või peole , kuhu peaks midagi kaasa võtma .
1: ja see peaks olema ka igaks juhuks siis ka pakitud .
2: no ja või noh , selle saad kuskile kinkekotti ju panna , neid ikka on kodus .
1: no mõnel ei ole võib-olla .
2: tõsi , aga sellepärast tasub ka neid varuda .
1: jah , nii et igaks juhuks võiks sul olla alati , no eriti siin enne jõule , kodus üks selline SOS kingitus , mingi lõhnaküünal näiteks , eks ju , pakendatud .
2: geniaalne ,
1: täpselt . kuigi öeldakse , et küünlaid ei tohi kinkida .
2: miks ?
1: sest et see muidugi toob halba õnne , kuidas sa ei tea , halloo .
2: ma ei .
1: aga meil Raikküla kandis küll öeldakse .
2: see kindlasti on mingi ebausk , aga mina ütlen küll , et palun kinkige julgelt ja eriti sooviks saada selliseid massiivseid ja ilusaid .
1: tead küll ,
2: ja tead , et see küünal on noh , nagu selline klaasist selline suurem anum ja siis seal on küünal . Need on meeletult kallid , neid saab ainult grupi kingitusena .
1: sa räägid nagu küünlaalusest või küünlast ise ?
2: ei , küünal ise on sellisest nagu , sellise nagu klaasist alla noh , kausi moodi sellise asja sees . Neid on erinevaid , neid on väga ilusaid , erinevas hinnaklassis , aga nad on kõik kallid .
1: no väga hea , siis sulle see nii-öelda SOS kink , mis on küünla näol , siis kuidagi mulle pakkus . Kendatud.
2: jah , sobib väga hästi .
1: mitte , et ma sulle annaksin SOS kingituse , sulle ma ikkagi teeksin läbimõeldud asja .
2: tead , kui see on selline ilus küünal , siis olgu ta või SOS kingitus , minu jaoks on ta väga läbimõeldud ja läheb käiku .
1: peaasi ,
2: et hästi lõhnab .
1: Kuulge , aga meil siin saade sõidab 7:00 . varsti vaatame üle päevaküsimuse , rändame ka ajas tagasi , aga enne veel muidugi vaatame ka Instagrammi . ja soovime sulle ka ilusat šnitslipäeva täna , siis selline sündmus .
2: lõuna söömata aga... , siis tead , mida täna võtta .
1: jah , just täpselt . kuulame nüüd aga natukene muusikat .
0: sõidame Baueriga . eetris on Karin ja Jüri .

0: sõidame Baueriga . eetris on Galilee ja Jüri .
1: mida teha ühel toredal vihmasel nädalavahetusel ? See on meie päevaküsimus täna .
2: nii , ja mis sa siis teed ka ?
1: Issand jumal , ma nüüd
2: ei teagi ,
1: mina teen igasuguseid asju , mida toas saab teha , ma arvan . no mõtlen sellele , et peaks koristama , mõttetöö on ka tegelikult töö , eks ole .
2: ja see on pool sammu .
1: ja see kokkuvõtmine .
2: ei no see üks asi on kokkuvõte , teine asi on mõelda .
1: Mõelda kokkuvõtmisest .
2: see on ka ilus .
1: jah , eks ole . ühesõnaga , tead , täna on veel kolmapäev , mul ei ole plaane veel paika pandud . sul on ?
2: jaa .
1: noh .
2: jaa , on küll , aga kui ma mõtlen üleüldiselt vihmase nädalavahetuse peale , siis mina pean tunnistama , et kui see nädalavahetus parasjagu on vaba ja suure tõenäosusega väsinud olen ma nagunii , siis ma hea meelega lihtsalt olen kodus , sest kas see ei ole kõige suurem luksus , aga see on ju mõnus . sa oled lihtsalt kodus ja eriti tore on see , kui sa oled reede õhtul juba kõik ära koristanud ja oma pesud ära pesnud .
1: kes see koristab reede õhtul üldse , kui vana sa oled ?
2: no ma ei tea , võib-olla ma koristasin neljapäeva õhtul , no oleneb , äkki ma ei jõudnud . aga igatahes see , et mul oleks täiesti vaba nädalavahetus , et mul ei ole ka mingit sihukest asja , et oo , selle nädala , ma ei tea , kolmas trenn on tegemata , onju . ma saan lihtsalt lebotada , ma oleks terve päeva pidžaamas .
1: ja seisaksid lihtsalt toas niimoodi , et ei vaataks telekat ega ei koristaks ega ei sööks ega midagi .
2: seisan , horisontaalis olen terve päev .
1: no su kuidagi jutust jäi mulje , et sa justkui ei tee mitte midagi .
2: ei , siis ma võtan , ma ärkan ilma äratuskellata ja siis ma võtan kohvi ja siis ma loen raamatut ja siis ma võtan veel ühe kohvi ja siis ma vaatan võib-olla midagi head Netflixist või midagi ja siis ühel hetkel ma saan aru , ma tahaks süüa ja siis ma söön ja siis ma veel natukene vaatan , võib-olla ma teen uinaku , siis ma veel kord söön ja siis ma lihtsalt chilliks , ma lihtsalt nagu chilliks kodus , mulle nii väga meeldib kodus chillida ja mina ei tunne ennast süüdi . mul on ümberringi inimesi , kes hakkavad tundma süümekaid , et nad midagi ei tee , ma ei kuulu nende hulka .
1: võib-olla , hea kuulaja , sulle meeldib teha sudokusid vihmasel nädalavahetusel , täna me tähistame just sudokupäeva ja Karine , sulle selline hea tegevus , ma arvan , et sa oled väga hea sudokudes , sa oled selline tark tüdruk .
2: Jah , aga sügavalt humanitaarsete alade poole kaldu .
1: seda ma usun ka tegelikult , eks ole , ja endast ma ei räägigi tead . aga meil siin päevaküsimuseks jah , et mida teha vihmasel nädalavahetusel , anna teada enda soovitustest ja siis ühel hetkel võtame ka need ette , praegu aga muusikat .

0: nälg näpistab . nüüd mini hesekebab , mini sojakebab või mini kanakebab einet , vaid €3.40 . hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
1: aasta suurim autonäitus , motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses . sõiduautod , tarbesõidukid , matkaautod , esmaesitlused ja proovisõiduala . auto 140. aastapäeva erinäitus , suur hobiautode näitus . lisainfo Facebookist ja motoshow.ee .
2: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta .
3: kuidas ?
2: 3 esimest tarnet on tasuta .
3: ohoo , aga mis seal valikus on ?
2: 100 suurepärased pakkumised , värsked tooted , majapidamiskaubad , kõik ühest kohast .
3: siis tõesti veab , aga kojuvedu ?
2: Kiire ja mugav , kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni . kasuta võimalust ja telli Barborast .
4: Philips teeb elu lihtsamaks . valmista süüa , tee kohvi , priigi , võta tolmu , aja habet , pese hambaid ja säti soeng . On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised .
5: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud . nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad . broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni .
6: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad . külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi .
7: Viikend.ee , Eesti parim valik .
8: ole valmis , 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam . tule valima juba täna . Softrendist leiad kvaliteetse diivani , mugava voodi , ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa . uudista rohkem softrend.ee .
9: kuidas maitseb toit , mis säilib 15 aastat ? väga hästi . Tamrexis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle . toit on kohe valmis , söö külmalt või soojenda . säilib kaua . toit 15 aastat , joogivesi 50 aastat . ei vaja külmkappi , ei sisalda säilitusaineid . toit on tõesti maitsev . hirveragu , lihapallid , tandoori quinoa ja palju muud . tule maitse ise . Tamrexi kauplustes üle Eesti . vaata kodulehelt degusteerimise ajakava .
10: alati ei pea ootama kampaaniat . just nii mõnusad on Selveris tavahinnad . OA kohvijoad number 2 , 1 kilogramm 17,99 . Share gluteenivaba pasta fusilli 250 grammi 1,89 . Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist .
11: mida teha oma vaba rahaga ? üks võimalus on see ära kulutada , reisida , osta midagi , millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks . või pane raha tööle , fikseeritud 10%-lise aastase intressiga . kuidas ? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost . Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte , mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA-s . Storent , raha , mis töötab . lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com . see on reklaam . iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel , mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna .
12: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: tere, tere sulle, sõidad Poweriga muidugi ja kell on 4:30, mis tähendab seda, et meie läheme nüüd Instagrammi.
1: Ja me piilume Kylie Minogue Instagrammi sellepärast, et tema on käinud koos oma õe Danniga ei kuskil mujal kui Pariisis.
0: Sinu lemmiklinnas.
1: Minu lemmiklinnas ja kusjuures nad siin selles videos chillivad Eiffeli torni all, sellepärast nad on teinud siis kordusvõtte aastakümnete tagusest pildist, mis neil kahekesi koos on teismeas tehtud seal samas Eiffeli torni all. Nii et päris tore on vaadata siis seda uut fotot ja võrdlust.
0: Kui sul nende vanusvahe on, sa tead või? Kas Kylie on noorem või Danny on noorem või vastupidi?
1: Minu meelest on Kylie vanem.
0: Mm-hmm.
1: Või ole?
0: Need näevad nii kui niisugused ajatud välja.
1: Täpselt, ega seda täpselt ei teagi. Aga tegelikult Kylie Minogue'st me rääkisime ka eile oma 25 aastat tagasi rubriigis, sest tema hit Can't Get You Out of My Head on 25 aastat vanaks saanud ja ka selle auks on Kylie Minogue oma Instagrami kontol teinud mõningad postitused. Muuhulgas üks foto on selline, et tundub nagu ta oleks selle kostüümi uuesti selga pannud.
0: See on mingisugune uhke sädelev kindlasti, jah?
1: Ei, see on see valge, vaata, see sügava dekolteega. See legendaarne
0: seda
1: kostüüm.
0: Seda ma isegi tean, kas sellel oli selline kaputsikine ka?
1: Jaa, just. Mm. Ja tõesti on ta siis teinud postituse, kus on ka klippe sellest 25 aasta tagusest videost.
0: Ja
1: tõeline hit see tõesti olnud on. Üldse Kailil on väga toredid postitusi siin hiljutistest intervjuudest ajakirjale Vogue ja samuti ka päris vanasid fotosid. Üks pilt näiteks on isaga koos, kus ta on siis alles selline kahe punupatsiga väike tüdruk.
0: No ta on hakanud siis samamoodi seda tagasi vaata mingisugust trendi siis kaasa tegema või? Vaata, mingi aeg oli ju see, et 2026 on uus 2016. No muidugi seal on need ajavahemikud kuidagi natukene suuremad vist.
1: Jaa, seda küll. Kus juures mina vahepeal kontrollisin järgi, et niikega on tõesti, et Danny Minogue on siis 4 aastat noorem kui Kylie. Selle tegin ka selgeks. Aga ühiseid vanu pilte neist kahest näeb siis ei kuskil mujal kui Kylie Minogue Instagrami kontol.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood. Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt, riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
1: Can you hear me? Hello?
2: Power Hit Radio esitleb. Õuduspõneviku Resident Evil eriseans. Kinos Cinnamon Cosmos, 17. septembril.
1: Hello?
2: Tule vaata esimeste seas.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
6: Ole valmis. 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
7: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
8: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
9: Täna TV3 uudistes. Kaitseministri portfeel ulatati nüüd ametlikult Martin Heremile. Peaminister Kristen Michal ei näe probleemi selles, et kaitsevaldkonna skandaalide alged ulatuvad aega, mil kaitseväe juhataja oli just Herem. Tartu ettevõtja suundus Tuneesiasse pakett reisile, kuid kohalikud võimud lukustasid ta hoopis 79 päevaks trellide taha. Mehe lähedased arvasid, et on teadmata kadunud. Korterite lühirendile ehk Airbnb teenusele kehtestatakse uued reeglid. Näiteks saavad omavalitsused ja korteriühistud juba olemasolevatele külaliskorteritele kriipsu peale tõmmata. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
10: Ilmateate toob teieni Boost Casino.
11: Eelulab öö tuleb vihmane, paiguti on ka äikest ja sooja, lubab ööseks kuni 16 graadi. Homne päev samuti on päris vihmane, paiguti on saduga päris tugev ja sekka. On tulemas ka rahet ning sooja on homme päeval kuni 18 graadi.

0: sõidame Poweriga . eetris on Galilee ja Jüri .
1: sõidad Poweriga , tere sulle , kell on kohe 5 .
2: ja mina olen sattunud peale linna klatšile .
1: noh , klatši siis edasi ka .
2: ja see ei ole isegi mitte linna oma , vaid suisa globaalne . Nimelt siin ikkagi on suured spekulatsioonid , et kes uuel aastal Superbowli poolaja show'l esineb . Nimelt see suursündmus on toimumas siis 14. veebruaril aastal 2027 .
1: sõbrapäeval .
2: sõbrapäeval ja on siin sahistatakse , et ehk on see Miley Cyrus , kes teeb selle
1: etteaste . ei . Miley .
2: vabandust .
1: tal on uus nimi ,
2: õige . täiesti , ja võib-olla see ongi see kõige suurem viga selles klatšis , et keegi kirjutas Miley Cyrus , mitte lihtsalt Miley .
1: aga Miley ei ole ju seda kunagi varem vist teinud ja kas ta tõesti teeb seda enne Taylor Swifti ?
2: ei , vot ei tea . siin on lisaks veel spekuleeritud , et ehk on see hoopis Jay-Z , kes tegelikult on siis Rock Nationi üks kaasasutajaid ja see on siis selline produktsioonifirma , kes tegelikult selle halftime show kokku paneb ja need kokkulepped artistidega teeb . aga temal endal on ju ka lugusid , kui palju ja tõeline hitimeister ta on , et miks ei võiks ta ise olla see , kes seal esineb .
1: Miley oleks ägedam .
2: jaa , ma arvan ka . Veel on räägitud Justin Bieberist .
1: Kas tema ka tõesti pole esinenud sellel ?
2: see paneb minuga mõtlema , et kas ta äkki on teinud mingi loo kaasa , äkki me ajame nüüd sassi selle jalgpalli MM-iga , kus ta esines .
1: just jah , sinna ma tahtsin jõuda , seal ta ju laulis samamoodi .
2: ja kitarriga laulis oma lugu . ja üks variant veel , mida internet pakub , on BTS . selline Korea bänd . mina arvan , et BTS-i jaoks on natuke vara
1: tea , minu arust miks vaja , tead , neid konservatiive seal kuidagi ärritada veel enam , onju , et eelmine aasta oli Bad Bunny , siis juba kõigil olid juuksed püsti , onju , muidugi täiesti põhjendamatult , siis nüüd BTS , et võiks siis maha rahustada neid ja mingisugune kohalik artist seal ju esineda , ei või ?
2: vot ma ei teagi .
1: Bieber ka ei ole kohalik ju .
2: jaa , ta on ka Kanadast ju . kusjuures mina olen mõelnud kogu aeg selle peale , et kuidas see täpselt käib , et kas sa pead olema parasjagu nagu hästi-hästi populaarne või sa pead olema hästi pika karjääriga ja samal ajal hästi-hästi populaarne või siis oluline on ikkagi see , et sa lihtsalt oled niivõrd teada-tuntud ja kaua muusikamaastikul olnud , et ma täpselt ei saa aru , mis need kriteeriumid on , mille järgi valitakse .
1: ma arvan , et sinna saab ka end sisse osta .
2: arvad ?
1: ma arvan küll muidugi , kui sa saad endale Grammy't osta , siis sa saad ka endale selle koha seal halftime show'l osta .
2: kas Grammy't saab osta muidugi või see on lihtsalt osta. Mingi linnalegend ?
1: muidugi saab .
2: palju maksab ?
1: no sina ei saa seda osta .
2: vot ja jõuame pointini .
1: jah , aga kui sul on mõjuvõimu , sa saad või- , kui sul on võimu , siis sa saad ju kõike , issand , me teame , et võim on ju kõik , mida vaja siin , kui sa soovid endale siis sellist elu , nagu sa tahad , eks ole .
2: Nõme värk , et elus nii käib .
1: Kahjuks küll .
2: vot , aga ega ei teagi , niimoodi see käib , aga seda , kes käib , jookseb ja esineb Superbowli halftime show'l , see alles selgumas on , me ei tea , aga mõlemad vist tahaksime Miley't seal näha .
1: ja Miley võib-olla oleks ka minu number üks valik praegu , tal on üks äge lugu väljas , tuleb ka album juba siis vähem kui 10 päeva pärast isegi ja 18. september siis tal uus album väljas , see on üks nendest lauludest , mis selle plaadi peal ka on .

0: Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: kell on saanud 5 siin vahepeal , tere sulle , nüüd aga räägime ghost imisest . Me oleme siin arutanud eetriväliselt sellel teemal ja lugenud ühte artiklit . Kõigepealt , Karine , mis asi on ghost imine ?
2: Ghost imine on see , kui keegi sinuga suhtleb ja räägib ja vastab su sõnumitele ja siis ühel hetkel enam ei vasta .
1: Lihtsalt kaob .
2: Kaob ära , teeb kadumistrikki .
1: jah , Jürgen Weber .
2: just , täpselt . Maaks sinu elus .
1: jah , ja mis tagajärjed huvitav sellel kõigel inimese psüühikale võivad olla ?
2: ja siin on kirjas see , et tegelikkuses see võib teha oodatust palju rohkem haiget , sest et see , keda sa ghost'id , temal tekib selline ebakindlus ja see tunne , mida ta valesti tegi , kas ta oli liiga pealetükkiv , kas ta ütles midagi valesti , kas ta käitus valesti , kas asi on temas , asi ei ole temas , et mis juhtus . vaata , see tekitab selle sellise nagu arusaamatuse , et on siis või ei ole või kas ma võiksin nüüd uuesti kirjutada või mida . ja siin artiklis on päris huvitavalt toodud juurde ka seda , et tihtipeale me kipume siis ise neid inimesi õigustama või nende eest nagu vabandusi looma , et ju tal on liiga palju tööd praegu ja ju ta trallalallallaa , et ega see ei tähendagi , et kui sa kellelegi meeldid , siis ta 24/7 on kogu aeg olemas ja kogu aeg kirjutab ja kogu aeg vastab . aga ega siin saab ka ridade vahelt ikkagi välja lugeda , kui tal noh , tegelikkuses karmilt öeldud , aga huvi ei ole .
1: Sina oled kedagi ghost inud ?
2: jäin mõtlema selle peale , mulle meeldiks , kui sa küsiksid vastupidise küsimuse .
1: No, niikuinii ma arvan , et
2: mind on ghost itud .
1: Sind on ghost itud ja ka mind on ghost itud ja ka ma arvan isegi , et mina , seda on väga keeruline tunnistada . aga ma usun , et ma ei ole midagi nii erilist . no keskmine inimene ikkagi teeb seda , mul on siuke .
2: ja kuigi mingi hetk ma ise lubasin küll , et ma pigem olen siis konkreetne , et keegi ei jää niimoodi ootama ja ma olen püüdnud nii olla , siis mul natukene ikkagi sees kripeldab , et ma kahtlustan , et ma olen ka ikkagi ghost inud .
1: see tundub vahepeal sellisem nagu valutum asi , mida teha .
2: Sest nii on lihtsam nagu , sest mis ma siis nüüd nagu , mis ma hakkan ütlema , ega ma ka ei tea , mida sa arvasid , et oli või ei olnud , onju .
1: nagu magama panen .
2: Oh my god , see ongi , see on suht magama panemine , enne kui selles suhe sai .
1: jah , või siis noh , sa saad aru sellest , et see suhe ei vii kuhugi , onju , ja lihtsam on lihtsalt kiirelt see asi läbi lõigata . aga muidugi see ei ole kõige parem variant , ma arvan , igas olukorras .
2: ja sellepärast , et mul on elus olnud ka seda , et mind on ghost itud ja ma olen saanud

0: rohkem kui pool aastat hiljem nagu lahti rääkida.
1: Aha,
0: ja see oli päris tore. Sellepärast kurbakas küll, aga samas oli hästi ilusasti läbi räägitud ja sa saidki aru, et asi ei olnud tegelikult minus.
1: Jah, eks need küsimused ju alati ikka lähevad enda pihta, et nagu sa alguses ütlesid, kas ma ütlesin midagi valesti, mida ma tegin, miks ma nii loll saan olla, et ma üldse alustasin seda vestlust, miks ma talle kogu aeg kirjutasin, äkki tegin seda liiga tihti ja nii edasi ja nii edasi.
0: Aga tead, mul on üks väga masohistlik hobi elus olnud veel, ma ei ole seda ammu teinud. Aga mul oli vahepeal selline hobi, et mõnikord ma jäin mingite asjade peale mõtlema ja siis ma avasin vanad vestlused ja hakkasin neid lugema, selleks, et ise olla super kringel. Ja ma olen ikkagi näinud seda, kus mind on ghostitud ja tagantjärele sa saad väga hästi aru, et siin ghostiti mitu korda, aga sa nagu ei jätnud rahule.
1: Ja,
0: ja see on kohutav. Ja siin artiklis on ka kirjas, et kas talle tasub veel kirjutada. Ja siin on ka kirjas, et okei, sa võid kirjutada ja öelda, et kuule, ma ei tea, mis tegelikult juhtus. Ja minu mõelest lugupidav on nüüd see, et keegi sulle nagu vastab ja ütleb, et kuule, jah, ma ei tundnud see poolt nagu see, tšaupaka, ainu. Aga kui sulle ei vastata, siis lihtsalt jäta see sinna paika, nii ütleb ka siin Anne ja Stiili artikkel, et tegelikult mitte vasta minuga vastus.
1: Ja karm tõsiasi, et ära tead ärata seda vana vestlust üles ühel hetkel on ju öösel kell 11, veel hiljem.
0: Aga ma usun, et sul on õigus küsida, selle poolt ma olen, sul on õigus küsida ja viisakas inimene ka vastab, aga kui ta ei vasta, siis lihtsalt loe ridade vahelt, sest ma seda usun küll, et kui inimene päriselt sinust on huvitatud, küll ta leiab sinu jaoks aega ka.
1: Ja tihti peale võib see olla sulle kasulikum, kui sa lõpetad ruttu selle, või tea, kui lõpetatakse sinu eest see asi ära.
0: Ja võimalikult ruttu, sellepärast, et pärast on veel valusam ja kurvem.
1: No mis see artikkel siis seal nüüd kokkuvõttes ütles, et ära näpi seda vestlust, mis on juba surnud.
0: Ja siin on ka kirjas, et mõnikord tulebki edasi liikumiseks leppida teadmisega, et kõigile küsimustele ei saa vastust, isegi siis, kui sa väga tahaksid saada.
1: No võt, meie nüüd aga liigume edasi kohe päeva küsimusega, sest et sa oled enda vastused teile pannud Facebooki, mida teha vihmase ilma ajal nädalavahetusel.
0: Loeme kõik need soovitused siis ka läbi.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: Sõida Poweriga , tere sulle . Meie avasime Facebooki , seal on päevaküsimusele päris toredaid vastuseid sul juba antud , vaatame need üle .
0: ja nimelt me oleme küsinud , et mida vihmase nädalavahetusega teha ja meie kuulajatel on plaane mitmeid . nimelt Helen on kirjutanud , et maal on selleks tegevuseks puutöö tegemine , aga linnas teeb ta käsitööd , nimelt heegeldab , koob ja praegu linnas heegeldab ta kleiti . maal on aga käsil kingituseks mõeldud tahvlile kirja põletamine . Vau ! Väga spetsiifilised hobid , väga lahe , sellepärast ma loen ja imestan ja minu lugupidamine , sest ma ei oska ühtegi nendest asjadest teha . ja Helen on veel lisanud , et kui ta maal parasjagu puutööd ei viitsi teha , siis ta kütab sauna .
1: No sauna on mainitud siin veel , Urmas ütleb , et teeb sauna kindlasti ja siin on keegi veel , kes tead , üks Merje ütleb , et ja sauna muidugi , muidugi sauna , vot see on juba jutt .
0: see on jutt ,
1: on ju . see on juba jutt , aga kahjuks tead .
0: Pole seda sauna .
1: Pole seda sauna , mida kütta .
0: ja no Diana on öelnud , et tema vaatab kodus filme ja meeldib talle ka lauamänge mängida ning magada . no lõunauinakud on ka minu lemmikud , aga tegelikult ei ole päris ammu sõpradega ühtegi lauamänguõhtut teinud , et nüüd siin sügisesel ajal võiks ju seda ka teha .
1: Keegi ei ütle , et ta teeb tööd nädalavahetusel , kõik nagu puhkavad .
0: tublid inimesed , peabki puhkama , puhkus on tugevatele .
1: Tuuli... no mõni teeb nädalavahetusel ikka tööd , vaata .
0: tõsi , aga Tuuli ütleb , et ta vildib , õmbleb või keedab moosi .
1: No tore .
0: erinevaid tegevusi . Mul siin mõni lähedal seisev isik näiteks on vägagi huvitatud sellisest asjast nagu kurkide sisse tegemine . kuidas sa ütled siis , hapendad kurke või ? vot , aga pärast hea ju endalgi süüa , nii et selles mõttes soove on ja soovitusi on erinevaid . Ülle on ühe huvitava asja veel öelnud , mille peale ma iga kord mõtlen , kui keegi sellest räägib , aga teinud ma seda pole pikka-pikka aega . ta paneb puslet kokku .
1: Mul on ka sugulasi , kes panevad väga agaralt puslesid kokku , see on siuke nagu hullus juba .
0: ja , aga samas see on päris mõnus , sa oled nagu keskendunud ühele asjale , et võib-olla peaks ka siin ostma endale ühe pusle ja hakkama seda kokku panema .
1: hakkad sa jees ?
0: ja ma olen nõus , et ei hakka , pigem ma hoopiski korrastan mõne riiuli , nagu Ülle samuti teeb .
1: jah , mina teeks sauna , kui oleks saun .
0: aga kui sauna pole , mis teed siis ?
1: siis mina ei tea , mõtlen saunast .
0: ka ilus mõte .
1: olen kade lihtsalt . Urmase peale , kes teeb sauna , kutsu sauna . ei , ära kutsu , kahtlane . aga meie nüüd natuke läheme muusikalainele , pausa . Magnetic , siis läheme juba ajas tagasi 25 aastat , ole meiega .

0: uus ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.
1: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7 korda 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
5: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaam. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa must muld Biolan, 60 liitrit 3,20 eurot kott ja Männikoore mulks 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
7: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
8: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt, riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Osta ka Jysk.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik.
13: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem Softrend.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karilee ja Jüri .
1: tere sulle , hea kuulaja , sõidab Poweriga , meie nüüd aga liigume ajas tagasi ja kas tõesti me räägime spordist ?
2: jaa , 25 aastat tagasi oli New Yorgi tabloidide suurim esikaane lugu just nimelt sellest , kuidas eelmisel õhtul oli Venus Williams alistanud oma õe Serena Williamsi ja seda siis USA lahtistel meistrivõistlustel tennises .
1: no ime ei ole , et selline uudis praegu on , sest et hetkel ka New Yorgis US Open veel kestab . Ja ma nüüd ei ole kursis praegu täpselt , ma tean , et Venus Williams siin kohati mängib , kohati ei mängi , Serena vist midagi tegi Wimbledonis kaasa , aga vist pigem ka kasvatab siis last või lapsi , ma täpselt ei teagi , aga no nemad on ikkagi ju pikalt-pikalt olnud need number üks mängijad tennisemaailmas ja muidugi nende vaheline selline õelus või rivaliteet on ka legendaarne , nii et ma nagu tennist natukene nagu vaatan ja täitsa tunnen ära selle 25 aasta taguse matši , ma olen seda vaadanud või noh , pigem highlights .
2: eks ole , kusjuures nende ema on andnud kommentaari , et see oli ikkagi äärmiselt keeruline vaatamine , et kui su kaks tütart üksteise vastu mängivad ja on nad , ma saan aru , mänginud üksikmänge nii-öelda üksteise vastu .
1: veel ja finaalides .
2: ja aga samas vist paarismängus on nad ka nagu koos ühes meeskonnas olnud . et seda on imeks pandud ka , et tegelikkuses on nad siis kasvõi võib-olla olnud ühes hotellitoas on ju , ühel hetkel ühes matšis olete ühes tiimis , teises olete üksteise vastu . et see on ikkagi , ma kujutan ette , vaimselt täiesti crazy ja keeruline .
1: nojah , eks nad ole juba vaata titest peale ju koos teineteise vastu mänginud ja harjutanud , eks nad ole ju ka teineteise kõige raskemad vastased , nad ise on öelnud selle aja kohta , kui nad siis on finaalides olnud , et ikkagi karm teema on see , kui enda lihase õe vastu pead mängima , aga samas ma ei tea .
2: kogu aeg sai harjutada .
1: Kui nad on harjutanud , siis mis seal ikka , ma loodan , et tülli pole läinud .
2: Neil on siis väike vanusevahe või ?
1: jaa , Venus on vanem ja Serena on siis noorem , aga Serenal on nagu sellised suuremad tiitled siiski rohkem kogunenud aastatega .
2: Serena kusjuures praeguseks on siis abielus , kahe tütre ema ja suuresti keskendub pere kasvatamisele , nagu sa Jüri siin ka mainisid . ja Venus tegeleb lisaks spordile siis erinevate heategevuslike ja kultuuriliste projektidega . mõlemad on ennast kehtestanud ka äri- ja moemaailmas . Venus Williamsil on oma disaini- ja spordirõivaste ettevõtted , suur eeskõneleja ka tervisliku eluviisi osas . ja Serena Williams juhib oma riskikapitali fondi , mis investeerib erinevatesse idufirmadesse , nii et on nad tegevad ka mujal kui ainult spordivaldkonnas .
1: kui on raha , siis see tuleb ju kuhugi panna , onju .
2: jah , see tuleb ju paigutada kuskile .
1: jah , aga no vaatame , kes siin selleaastase US Openi võidab , see veel pooleli , minu arust veerandfinaalid siin või veerandfinalistid siis selgusid äsja , nii et ega see finaal ka kaugel pole .

0: Murgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipapi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris, Vesipapi 8.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Riivjust Eesti Estover 200 grammi 1,39 ja pesukeel Maieri 1,5 liitrit 4,65. Rimi, tark valik.
2: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
3: Oot, mis lemmikkala?
2: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
3: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
4: Can you hear me? Hello? I have an emergency here. Hello?
5: Aasta oodatuima uuduspõnevik. Resident Evil.
4: Hello?
5: Kinodes 18. septembrist.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
9: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
10: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
11: TV3 uudistes. Kaitseministri portfeel ulatati nüüd ametlikult Martin Heremile. Peaminister Kristen Michal ei näe probleemi selles, et kaitsevaldkonna skandaalide alged ulatuvad aega, mil kaitseväe juhataja oli just Herem. Tartu ettevõtja suundus Tuneesiasse pakett reisile, kuid kohalikud võimud lukustasid ta hoopis 79 päevaks trellide taha. Mehe lähedased arvasid, et on teadmata kadunud. Korterite lühirendile ehk Airbnb teenusele kehtestatakse uued reeglid. Näiteks saavad omavalitsused ja korteriühistud juba olemasolevatele külaliskorteritele kriipsu peale tõmmata. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
12: Ilmateate toob teieni Boost Casino.
13: Eelolev öö tuleb vihmane. Paiguti on ka äikest ja sooja lubab ööseks kuni 16 graadi. Homne päev samuti on päris vihmane, paiguti on saduga päris tugev ja sekka. On tulemas ka rahet ning sooja on homme päeval kuni 18 graadi.

0: jätkame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Minu Instagrami feedi jõudis üks väga tore postitus. Selle tegijaks on üks Brasiilia baar ja konto nimeks Tere Tallinn. See naisterahvas ja tema kaaslane on elanud siis Eestis 7 aastat ja nad on teinud sellise päris toreda postituse, millel on siin juba ligi 5400 laiki ja nad on kokku võtnud siis mõningad tähelepanekud Eestist, mis neile kui brasiillastele on tulnud täiesti uudsena. Ja need ei ole sellised tavapärased, et meeldib hapukoor ja sööme musta leiba. Ja.
2: Tallinna vanalinn. Ja...
1: On ilus, just. Mm. Vaid näiteks see, et kui keegi ütleb sulle, et saame kell 7 kokku, siis tähendab kell 7.
2: Aha, et eestlane on täpne pigem.
1: Jaa, sellepärast, et mujal maailmas vist ikkagi on väga tugevalt see akadeemiline veerand.
2: Kas huvitav eriti Lõuna-Ameerikas võib-olla? Sest, et mul on üks sõbranna, kes käis Lõuna-Ameerikas vahetus õpilasena ja no sealt ikkagi tead, tuli kaasa. Üks selline komme, kus no, ütleme, ei olnud veerand akadeemiline, vaid oli ikkagi ütleme, natukene üle tunni.
1: Mitte akadeemiline tundaega.
2: Mm-hmm.
1: Mina olen kuulnud isegi Prantsusmaal seltskondades, kus üks pool on eestlane ja teine on prantslane, siis ma olen ka kuulnud sellised lauseid nagu, et ei, et see on kell 7, aga nagu põhjamaine kell 7. Et no, sa märgidki selle oma kaaslasele ära, et see ei ole nii nagu prantslased teevad, et pigem tuled veidi hiljem.
2: Okei, okay. No nii, see on hea uudis, et eestlane pigem, siis nende arvates on täpne.
1: Ja siis see, kui sa oled tühjas bussis ja keegi istub sinu kõrvale, siis see on täiesti illegaalne.
2: Ja,
1: nõus, kirjutan alla.
2: Tavaliselt ei saa istuda, sest et sinna on pandud mingi kotikene.
1: Ja isegi saanud aru, et olen see nõme inimene, kes selle koti sinna paneb ja siis mul hakkab natukene piinlik. Aga siis ma saan aru, et ma tegelikult ei pea seda koti sinna panema, sellepärast, et eestlased nagu nii saavad aru, et tuleb hinnata teise ruumi. Ja ma ise saan aru, et mõnikord ma lähen bussi ja siis ma ikkagi väga tähelepanelikult vaatan, et kas tõesti ei ole ühtegi vaba kohta, mis oleks nii, et on nagu kõrvuti vabad kohad.
2: Mm-hmm.
1: Et kas mina tõesti pean olema see saatanlik inimene, kes istub kellegi kõrvale.
2: Mm-hmm.
1: Ja ma tean, et terve buss siis vaatab, et
2: sa tahati seista.
1: No, see on ka variant, kui jalad on väsinud.
2: Mm-hmm.
1: Nii, kui keegi Eestis ütleb, et ilm on ilus, siis see võib tähendada ka seda, et on 8 kraadi lihtsalt päike natuke paistab.
2: Ja, vähemalt ei saa.
1: Täpselt, just.
2: Ja, mis tähendab seda, et me oleme ikkagi rohkem või nagu just kui nagu positiivsemad, kui me arvame.
1: Võib-olla küll, jah. Me oleme vähemaga harjunud.
2: Jaa, seda ka muidugi.
1: Jaa. Kui buss jääb 2 minutit hiljaks, siis sa võtad seda väga isiklikult.
2: Tõsi ta on. Mm-hmm. Jaa, sa hakkad närvitsema. Sa tahaks juba igasuguseid, ma ei tea.
1: Joo, peaks kui vallavalitsuste peaks kirjutama. Nagu,
2: seda niikuini. Mm-hmm. Suits ette, see ajab jooma ja vahepeal, eks ole. Ja. Miks meil on nii palju neid seal, kes tarbivad alkoholi?
1: Nad ootavad bussi tegelikult.
2: Nad ootavad bussi tegelikult.
1: Arusaadav.
2: Buss jääb iljaks, ajab jooma.
1: Arusaadav. Üks tähelepanek veel. Eestlased ütlevad, et -5 kraadi ei ole tegelikult nii külm.
2: Tegelikult ei ole, jah.
1: Ei olegi. -5 kraadi on ideaalne talveilm minu mõnest.
2: -20 juba hakkab, võt, siis me räägime juba külmast ilmast.
1: Siis on juba jahe. Ja see, kui on vaikus, siis see ei ole kuidagi veider. See on mõnus. Me võime kõik koos olla vait.
2: Oli imelik.
1: No võib-olla keegi arvas, et raadio oleks katki, aga muidu oli okei. Okay.
2: Aga raadios seda ei tohi teha.
1: Jah, seda ei tohi teha.
2: Okei, nõus.
1: Ja viimane punkt on väga õige ja ma arvan, et me mõlemad Jüriga salamisi kirjutame sellele alla või siis veidi avalikumalt. Kui keegi jätab õhtused plaanid ära, siis salamisi sa tunned, et milline kingitus.
2: Yes. Ma oleks seda nii kui teinud, aga parem kui sa teed esimesena.
1: Ja pole minu süü.
2: Ja, no kuule väga äge. Ja täitsa nagu isegi tunnen ära ennast nii mõneski punktis, eks ole. See on nüüd siis parikene, kes on pärit Brasiiliast, aga ilmselt siin kuskil iduettevõttes teevad tööd nüüd, jah?
1: Ma ei tea täpselt, sest ma ei ole selle kontoga niimoodi kursis, aga kontoks on Tere Tallinn ja siin Eestis on nad olnud juba 7 aastat.

0: Poweriga . Eetris on Karine ja Jüri .
1: Kell on saanud siin vahepeal 6, see oli Fisher ja Florence Arman, What a Life. Ja no tõesti, What a Life, siin septembrikuus ju elu algab põhimõtteliselt uuesti. Ja ma ei tea, sul on ju remont pooleli praegu, sul kindlasti uus mööbel seal ja ega sa vana ei hakka ju kasutama.
2: No kes teab, ikkagi võibolla peab natukene vana ka kasutama, aga ise siin ka märkasin, et väga huvitavaid lahendusi pakutakse mööbliks.
1: Ah, juba oled, muidugi sa pead ju
2: mul algoritm on täis, ja, mul ainu parimad pakkumised ja üks väga huvitav pakkumine, mis minuni jõudis, oli see, et saaksin endale osta originaali punast värvi sellise telefoni putka otse võibolla Londoni tänavalt, võibolla mõnelt teiselt Inglise tänavalt ja maksta selle eest umbes 3000 naela.
1: Ja see on see, mis siin nagu huvitaks, ma saan aru, sest algoritm tuleb väga hästi, mis sul meeldib.
2: Suure tõenäosusega see mind ei huvita, aga siin on väga huvitavaid lahendusi tehtud küll sellest telefoniputkast, et järel turul siis tegelikult müüakse siis neid, ma ei tea, kas õigem on öelda telefonikiosk, ilusam on ehk nii öelda, mis on siis tänavatelt ära korjatud, neid on restaureeritud, puhtaks pestud suure tõenäosusega, sellepärast, et need mitte ei ole ainult väliselt räpased, aga need tihti peale haisevad nii mis kole. Ja korda on see tehtud ja siis saad selle endale 3 tonni eest osta. Ja mõni on teinud sinna näiteks sellise huvitava lugemisnurgakese või raamatukapi või ma ei tea, paari osa. Et noh, ta on selline natukene crazy sisustuselement ju ka.

0: kahtlemata jaa , no mis sina teeksid huvitav sinna , ma ei tea , tualeti
1: no vaata , mul on tunne , et Londonis käinuna need tihtipeale on tänava peal tualeti eest .
0: no jaa , täpselt jaa , no sa saad seda
1: mitte
0: kasutada...
1: et ise kasutaks , aga mõni teine on kasutanud .
0: saad seda kasutada nii nagu peab , eks ole , päriselt .
1: jah , jaa , no ma ei tea , mul on see selles mõttes välistatud , et minu šotlasest isa kannaks ise selle mu korterist välja . see ei lähe mitte .
0: Šotimaal ei ole siis selliseid või ?
1: ma küll ei mäleta , et oleks ei .
0: okei okay, , et
1: aga võib-olla on ka , ei ole , ei ole , see on Inglismaa teema , minu arust küll ei ole .
0: okei , no aga sa võid sellest teha ju näiteks vaata nagu kontorites vahepeal on sellised vaikuse toad või vaata helikindlad sellised , kus sa saad kõnesid , ma ei tea , maha pidada või koosolekuid või lihtsalt sa tahad istuda korraks vaikuses seina vaadata .
1: tõsi , muidugi ma ütlen ausalt , et kui keegi on selline suur , ma ei tea , Londoni fänn näiteks , no kui sa teeksid sellest sellise teistmoodi raamaturiiuli , miks mitte , see võiks ju täitsa huvitav välja näha , aga ma ei ole isegi kuna ise selline andunud fänn. Et ehkki mulle meeldib Pariis , siis ma ikkagi suurt Eiffeli torni oma elutoas näha ei tahaks .
0: no ilmselgelt sul nii suurt korterit ka ei ole , onju .
1: ja ei , no ta oleks selline miniatuurne versioon mm-hmm. . saaks ju ka riiulid teha sinna Eiffeli torni nagu nende jalgade vahele .
0: ja , no kes teab , elu on veel pikk sulle ees , ma arvan , et igasugused soovid tulevad vahepeal sul .
1: jah , kes teab , võib-olla aasta aja pärast esitlen sulle oma elutoas sellist Eiffeli torni kujulist raamaturiiulit , kõik võib juhtuda .
0: no väga tore , 3 tonni siis maksab selline telefoniputka .
1: alates 3 saab ka kallimalt ja järelturult siis selliseid kioskeid tõesti võib leida , nii et muidugi kuskil pubis ära kasutada , miks mitte .

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 vanad head padjaklubi tšikid nüüd uues maailmanurgas . Padjaklubi Hispaanias . 21.30 uus dokumentaalsari Iluretk . 22.30 kodumaine mängufilm Sandra saab tööd . täna õhtul TV3-s .
1: säästlikult kooli koos Jyskiga . Säästa kuni 60% sisustusmööblilt , korvidelt ning kastidelt , voodipesult , kardinatelt , käterätikutelt , madratsitelt ja veel paljult muult . osta ka jysk.ee .
2: Can you hear me? Hello?
3: Powerhit Radio esitleb õuduspõneviku Resident Evil eriseanss . Kinos Cinamon Kosmos 17. septembril . tule vaata esimeste seas .
4: kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head ? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märgtoidud kuni 25% soodsamad . see aitab lemmikul saada rohkem vedelikku , toetab head seedimist ning on isuäratapja igale lemmikule . varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st . Saba , rõõmu igale sabale .
5: ole valmis , 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam . tule valima juba täna . Softrendist leiad kvaliteetse diivani , mugava voodi , ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa . uudista rohkem softrend.ee .
6: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle . aga sinu raha ? pane see ka tööle . ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes , mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA-s . Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost . võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10% investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini . Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com . Storend , raha , mis töötab . see on reklaam . iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel , mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna .
7: Let's go ! All the hits .
8: Yeah, yeah !
7: Turn it up .
8: Power Hit Radio .

0: sõidame Poweriga . Eetris on Karine ja Jüri .
1: kell on varsti 6:30 , tere sulle , sõidad Poweriga .
2: Bad Bunny kontserdil on juhtunud midagi kurioosset , nagu nendel kontserdidel ikka juhtub , sellepärast et need fännid , kes sinna ettepoole lähevad , lähevad tihti sõnumitega ja need sõnumid on suurelt mõnel pappsildil . kuigi nüüd see külastaja , kellest mina räägin , tema oma sõnumi oli kirjutanud pelgalt telefoni ekraanile .
1: no tänapäevane lahendus , eks ole .
2: jaa , ja ta ise siis oli beebiootel , nähtavalt beebiootel ja sellise pluusiga , mis oli nüüd eest lahti , et seda beebikõhtu oli ka näha . ja teksti , mis ta kirjutas telefoni peale , noh , see kõlas niimoodi , et Bad Bunny , kas mäletad mind , kohtusime 9 kuud tagasi .
1: no ilmselgelt ei kohtunud .
2: jaa , aga kõige naljakam selle juures on lihtsalt see , et on ka videoklipp Bad Bunny näost , kes märkab seda silti ja need silmad , kui suureks need lähevad .
1: oi , seda ma usun ja siis ta hakkab mõtlema , ketter oma peas tagasi . maailmakuulsa superstaarina , no me teame küll , kuidas need asjad võivad käia , onju , tulevad , lugusid ka kuulnud , kuidas suured staarid tulevad Eestisse ja siis ühel hetkel on seal lauluväljaku päkkaris mingisugune täielik orgia lahti , onju .
2: kunagi ei tea , võib juhtuda , ega orgia ei hüüa tulles tõesti .
1: no onju , kuidas sa mäletad siis , onju , kellega sa oled kohtunud 9 kuud tagasi , onju .
2: jah , 9 kuud tagasi . samas tead , see paneb , muidugi tegemist on naljaga , ma eeldan , onju . aga see paneb mu mõtlema sellele , et vaata , üks asi , mille poolest on hea olla naine , sa tead ikka väga täpselt , kas sa kellegagi 9 kuud tagasi tutvusid või mitte . noh , selles mõttes , et kui sa ikkagi nagu beebiootel oled , sa naisena tead väga hästi , mitu korda sul on mingeid järglasi olnud võimalik saada .
1: no ja kui sul on olnud mitu partnerit samal ajal .
2: no sa okei , sa ei tea seda isa , aga selles mõttes sa ikkagi tead .
1: keegi on olnud .
2: just , selles mõttes , et mehena sul tegelikult sa ei tea ju . no ütleme niimoodi , sa võid teada jah , aga võib tulla keegi täpselt nagu see naisterahvas ja niimoodi öelda . selles mõttes seda nagu mees ei saa naisartistile teha seda , et mäletad 9 kuud tagasi kohtusime , oled mu lapse ema , no seda ei saa teha onju .
1: jah , nojah , ja lauluväljaku direktor , palun , selles mõttes nagu , et ega ma ei , noh , tegin ka nalja , et ega ma ei eelda , et seal mingisugused sellised peod käivad , aga no natukene eeldan ka olen lugusid kuulnud , kui mitte seal , siis kuskil mujal .
2: jah , eks ole , aga vaata selliseid huvitavaid sildikesi olen ma isegi näinud kontsertidel , sest et see Harry Stylesi oma , kus ma käisin juunikuus , seal oli ju üks tütarlaps .
1: mis silt sul käes oli ?
2: minul polnud mingit silti , aga ühel tütarlapsel oli silt , kuhu oli märgitud ka Kreeka lipp , sellepärast ma tean , et ta oli kreeklanna , et ta müüs oma varbapilte selleks , et need kontserdipiletid osta . ja see silt pälvis ikkagi niimoodi Harry Stylesi tähelepanu , et ta reaalselt katkestas laulu , ta jättis laulu pooleli , mina mõtlesin , oh,
1: näita varbaid .
2: no seda ta ei öelnud , vähemalt mitte seal publiku kuuldes , vähemalt mitte mikrofoni .
1: võib-olla peale laivi kuskil päkkaris .
2: võib-olla kuskil päkkaris , eks ole .
1: 9 kuu pärast vaatame , mis teema on .
2: 9 kuu pärast on ühed teised varbad , miks me teeme selliseid nalju , Jüri ?
1: sest et see on päris elust .
2: see on päris elus , aga niimoodi võib põrgusse minna . kui me siukseid nalju teeme .
1: ma ei tea , ma .
2: no vot , ühesõnaga on huvitavaid silte , nii et artistil seal lava peal on ka ikkagi põnev olla .
1: jaa , kuulge , meie siin kuulame nüüd aga natukene muusikat , ennustan sulle ka siis ilma varsti ja 7:00 lõpetamegi oma sõidu tänaseks .

0: teeme rituaali.
1: Neli endissõbrantsi ja üks viimane kuum seiklus. Padjaklubi Hispaanias alustab täna kell 20.30, kus mujal kui kolmes.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valio Atleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
5: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teinet kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49, vaid 3 eurot ja 49 senti. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarklassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
9: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
10: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Seahakliha Rakvere 400 grammi 1,89. Mahe kukesened 300 grammi 2,99. Ja nädalavahetuse pakkumine Virsik Paraguayo kilogramm 1,99. Rimi, tark valik!
11: Täna TV3 uudistes. Kaitseministri portfeel ulatati nüüd ametlikult Martin Heremile. Peaminister Kristen Michal ei näe probleemi selles, et kaitsevaldkonna skandaalide alged ulatuvad aega, mil kaitseväe juhataja oli just Herem. Tartu ettevõtja suundus Tuneesiasse pakett reisile, kuid kohalikud võimud lukustasid ta hoopis 79 päevaks trellide taha. Mehe lähedased arvasid, et on teadmata kadunud. Korterite lühirendile ehk Airbnb teenusele kehtestatakse uued reeglid. Näiteks saavad omavalitsused ja korteriühistud juba olemasolevatele külaliskorteritele kriipsu peale tõmmata. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
12: Ilmateate toob teieni Boost Casino.
13: Eelule pöö tuleb vihmane. Paiguti on ka äikest ja sooja lubab ööseks kuni 16 graadi. Homne päev samuti on päris vihmane, paiguti on sadu ka päris tugev ja sekka. On tulemas ka rahet ning sooja on homme päeval kuni 18 graadi.

0: jätkame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on kohe 7, hea kuulaja. Meie tänaseks peamegi nüüd aga lõpetama. Homme uued päevaküsimused. Rändame samuti nagu täna ka homme ajast tagasi 25 aastat ja vaatame ka Instagrami.
2: Ja nii, et ole kindlasti meiega ka homme kella 4 alates, sest suid siis alguse saab ja ära unustada meie Facebooki kontol vastamast uuele päevaküsimusele.
1: Jaa, no nii, kuhu tõtted? Paari sõnaga.
2: Paari sõnaga. Lähen piilun korraks kaupamajja ja siis pean ostma endale hambapastat. Rohkem ei olegi täna plaanis. Võib-olla pesen ka põrandat. Väga argised tegevused.
1: Mina võõrustan paari sõpra.
2: Oi kui tore!
1: Ja nii ongi. Nägemist.
2: Selge.
1: Iga.
2: Tšau.
1: Tšau.
2: Tšau.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Nutella pähklikreem 825 grammi 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris, Vesipappi 8.
3: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
4: Oot, mis lemmikkala?
3: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
4: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
5: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
6: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
7: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Külmutatud mango 1 kilo 3,99. Kohviood Löfbergs 1 kilo 12,99. Ja või Rimi 200 grammi 99 senti. Rimi, tark valik.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Can you hear me? Hello?
1: Powerhit Radio esitleb õuduspõneviku Resident Evil eriseanss. Kinos Cinnamon Kosmos 17. septembril.
0: Hello?
1: Tule vaata esimeste seas.
2: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
5: Head pakkumised igaks iurituaaliks Rimis! Juuksehooldustoote teel sööv kliendikaardiga miinus 50% ja deodorant Old Spice kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee.
6: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
7: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
8: Ilmateate toob teie Boost Casino.
9: Eelulab öö tuleb vihmane, paiguti on ka äikest ja sooja, lubab ööseks kuni 16 graadi. Homne päev samuti on päris vihmane, paiguti on saduga päris tugev ja sekka. On tulemas ka rahet ning sooja on homme päeval kuni 18 graadi.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 vanad head padjaklubi tšikid nüüd uues maailmanurgas . padjaklubi Hispaanias . 21.30 uus dokumentaalsari Iluretk . 22.30 kodumaine mängufilm Sandra saab tööd . täna õhtul TV3-s .
1: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
2: kas aed vajab värskendust ? Eesti Aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis . Enamus kaupa on koheselt laos saadaval , nii et saad aiaehitusega alustada kohe . aga tegutse kiiresti , kampaaniatooted on piiratud koguses . Eesti Aiad , parima hinnaga aiamaterjal Eestis .
3: The music's coming through.
4: Back to the hits
5: on Power Hit Radio.
6: New music. I love new music.

0: Can you hear me? Hello?
1: Power Hit Radio esitleb õuduspõneviku Resident Evil eriseanss. Kinos Cinnamon Cosmos, 17. septembril.
0: Hello?
1: Tule vaata esimeste seas.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber 40 rulli 6 € ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja 1500 watti 8 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Ilmateate toob teieni Boost Casino.
6: Eelulab öö tuleb vihmane. Paiguti on ka äikest ja sooja, lubab ööseks kuni 16 kraadi. Homne päev samuti on päris vihmane, paiguti on sadu ka päris tugev ja sekka. On tulemas ka rahet ning sooja on homme päeval kuni 18 kraadi.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Majuspala kommikarp 200 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohvijuba kreema või kröönung 1 kilogramm 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadmed, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm, kõik mis vaja.
5: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
6: Ilmateate toob teieni Boost Casino.
7: Eelule pöö tuleb vihmane. Paiguti on ka äikest ja sooja, lubab ööseks kuni 16 graadi. Homne päev samuti on päris vihmane, paiguti on saduga päris tugev ja sekka. On tulemas ka rahet ning sooja on homme päeval kuni 18 graadi.

et kas ma seda oskan seletada või mõni suva anomaalia. Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu ees.

0: natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni.

0: Siletid ära noka all. Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Jou, hei, hei, hei,
1: meie
0: hei.
1: Oleme Viis Miinus. Vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio YouTube'is.

0: eeluleb öö tuleb vihmane , paiguti on ka äikest ja sooja , lubab ööseks kuni 16 kraadi . homne päev samuti on päris vihmane , paiguti on sadu ka päris tugev ja sekka . on tulemas ka rahet ning sooja on homme päeval kuni 18 kraadi .
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Kama kaks, kui meil vihma kalla langeb.